0: бугут нигларпаллиар киллугуила укимууртиллугу қаажиматтиарнерсаа жуумилерлугари неқиқаттиалеқаттали каагуннерлутар дэмтерианеарлуттақалаарсималэрмиммат пиллангисарторулумми қармақаратта таанна қарматта игалаанга қану алексараттори икку иггиангулярлаариарлу тааматтуна атор игалаақарман
1: Pamela, oh,